どこに流れていっても俺いつも場違い。こんな社会じゃありがち、モノクロだった街並み、道端に落ちてた秘密の合鍵、それはもう一つの人生の始まり。長くて数十年ぽっちの間に、楽しい時ほどすぐ来る明日に。てめえでどう

てる B-Boys ダンスのめり込むライフ仕掛ける場所ならどこでもいい。あえて通る裏道その先にフリーお前の空いた心埋めるスクリーム You're the native someone Peace Nicholas